0: dola po o ri bi o ri bi abara wa de olohun lo se o ki sede eyan
1: bele laye ile aye iro fe
0: mo fe toro nkan kan gan lodo ga eyin mo bi won o ti se ori ile yi eh won se be won mo ri be bo se teju to lokete nte lori pe won fi se okele oga wa kan ba wa gbegbe se lori e a le fi bengan se bi helipad to je pe helicopter o ma ba be olohun lojo ri be mo de oke mo wo bi be se ri ka e bi e ma ya we si aye pe e ja mo gba ka gba gbo approval e je ki balu o ma bo ri leyi